سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی ہاں، صبح کے 10:15 ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویو 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا۔ باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بن جائیے ہم سفر، تھامیے ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔ پینتالیس منٹوں کے سفر میں ہم لائے ہیں سنجیدہ موضوعات اور چلبلے نغمے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ، یہ تقاضا عشق ہے یا میری آنکھوں کی مستی، یہ تقاضا عشق ہے یا میری آنکھوں کی مستی، کھولوں تو دیدار تمہارا، بند کرو تو خیال تمہارا۔ دوستو، عشق جب جنون کی حد کو پہنچتا ہے تو ایسے ہی جذبات ابھرتے ہیں۔ فی الحال جذبات پہ قابو رکھیں اور چل پڑیں آئینے سے روبرو ہونے کے لیے۔